Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся з учасниками літнього дитячого табору у Ватикані. У Ватикані оприлюднили програму позачергової консисторії. Представник Святого Престолу при ООН виступив під час діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми та протидії насильству щодо жінок і дівчат. Детальніше

0: зустрічі папа відповів на кілька запитань. Федеріко, звертаючись до Лева XIV, зауважив, що тут вони розважаються без телефонів, але протягом року майже неможливо відірватися від екрана. Часто ми відчуваємо, що цифровий світ трохи полонив нас, і боїмося втратити зв'язок із справжніми друзями або зачинитися у своєму світі. Як нам стати майстрами технологій, використовуючи їх для того, щоб робити прекрасні речі, і при цьому не забувати про друзів, які нас оточують, запитував він. Відповідаючи, Лев XIV зазначив, що технології можуть бути дуже корисними, але коли перебуваємо разом, то нема потреби увесь час тримати в руках смартфон чи планшет. І як показує досвід, не будучи прив'язаним до планшета чи телефона, ми щасливі. Дуже важливо формувати дружні стосунки, збиратися разом, можливо, навіть вчитися разом, як люди, а не як комп'ютери чи машини. Ми люди, і контакт з іншими дуже важливий, наголосив папа. Він звернув увагу на те, що також і тоді, коли сім'я збирається разом, недобре, коли кожен заглиблений у екран свого гаджета. Важливо вчитися вести діалог, спілкуватися, а також молитися разом. І навіть якщо можемо мати в смартфоні святе письмо, молитви, Бог хоче заглянути в наше серце, в наше життя. Тому потрібно бути вільними від цих речей, які в собі можуть бути цікавими, корисними, чимось прекрасним, але потрібно дбати про розвиток нашої людяності через дружбу, спілкування і усі ті речі, якими ви протягом літа займаєтеся тут, сказав Лев XIV, застерігаючи також від небезпеки потрапити в залежність. Тому потрібно ставити собі обмеження в користуванні гаджетами і присвячувати час спілкуванню в родині, а також духовному життю, молитві, спільному шуканню Бога. Мікела в світлі теми цьогорічного табору «Навколо світу за 80 днів» попросила Святішого Отця, який багато подорожував і пізнав багато віддалених місць і різних людей, поділитися, в чому секрет його подорожей. Відповідаючи, папа торкнувся попередньої теми. Він зауважив, що колись, подорожуючи, ми вчилися читати паперові мапи. Сьогодні ж вмикаємо навігатор і вперед. І буває так, що GPS може привести на помилкову дорогу, через що не можемо дістатися до мети. Тому я кажу, також маючи на увазі перше запитання, що важливо не бути надто залежними від технологій. Набагато краще навчитися самостійно мислити, мати критичне мислення, щоб розуміти, куди ми рухаємось в житті, у подорожах чи в будь-чому іншому. Добре вчитися, використовувати здібності, які дав нам Бог. Мені не потрібен телефон, якщо мій мозок працює. Так, він може мені допомогти, надати інформацію, але також важливо добре підготуватися до подорожі, мовив Лев XIV, додаючи, що саме цього він навчився з подорожей. Коли хтось вирушає приготованим, то навіть якщо щось піде не так, він знайде вихід, бо Бог дав нам чудові здібності, додав Святіший Отець.
1: Прес-служба Святого Престолу оприлюднила програму надзвичайної консисторії кардиналів, яка відбудеться 26 і 27 червня. Це буде вже друга консисторія за час понтифікату папи Лева XIV. Консисторія розпочнеться у п'ятницю 26 червня святою месою у соборі Святого Петра, яку очолить папа Лев XIV. Потім кардинали перейдуть до залу Павла VI для відкриття сесії, яке розпочнеться промовою кардинала Джованні Батіста Ре, декана колегії кардиналів, та вступним словом папи. Перше засідання буде присвячене питанню, у якому світі ми покликані проголошувати Євангеліє. Кардинал Гжегош Рись, митрополит Краківський, виступить із біблійною медитацією, після чого слідуватимуть роздуми в тиші, обмін думками в групах та доповіді на пленарному засіданні. У п'ятницю пополудні під час другого засідання розглядатиметься тема «Культура сили та цивілізація любові». У суботу вранці після святої меси у соборі Святого Петра кардинали продовжать свою працю у залі Павла VI. Третє засідання під назвою «Будувати в добрі будівельні майданчики нашого часу» відкриє кардинал Стівен Бріслін, митрополит Йоганнесбурга та голова єпископської конференції Південної Африки. Обговорення буде зосереджено на розколах, які ускладнюють плекання спільного блага, на запитаннях та очікуваннях народів, на які церква покликана давати відповідь, а також на орієнтирах, які можуть запропонувати місцеві церкви та Вселенська церква. Четверта і остання сесія відбудеться в суботу у другій половині дня і буде присвячена темі «Шлях втілення синоду». Засідання

0: включатиме уточнювальні запитання, діалог з папою Левом XIV та вільні виступи. Заключна промова папи завершить консисторію, після чого відбудеться вечеря з папою в залі Павла VI.
1: У Женеві триває 62-га чергова сесія Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яка розпочалася 15 червня і завершиться 10 липня. Під час засідань, що охоплюють широкий спектр глобальних викликів, активну участь у дискусіях бере представник Святого Престолу. Зокрема, 22 червня постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН, архієпископ Еторе Балестреро, виступив під час інтерактивних діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми в контексті міграції, а також протидії насильству щодо жінок і дівчат. Архієпископ Балестреро наголосив, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та грубим порушенням дарованої Богом людської гідності. Він зазначив, що дитина, яка постраждала від торгівлі людьми, заслуговує на захист, співчуття та турботу, а також на можливість реабілітації. Занепокоєння викликає розповсюдження явища так званого кіберрабства. Часто неповнолітні стають жертвами вербування з боку онлайн-шахраїв та злочинців, які займаються контрабандою наркотиків. Постійний спостерігач вказав на важливість запобігання, захисту, звільнення та реабілітації постраждалих. Крім того, створення безпечних і регулярних міграційних маршрутів допомагає стримувати діяльність торговців людьми. У цьому контексті, на думку ватиканського дипломата, життєво важливою є роль сім'ї, зокрема через воз'єднання родин та встановлення опіки над дітьми без супроводу. Під час чергової сесії того ж дня відбувся інтерактивний діалог зі спеціальним доповідачем з питань насильства щодо жінок і дівчат, його причин та наслідків. Звертаючи увагу на проблему недооцінення материнства у суспільстві та погляд на це як на приватний вибір, а не суспільне благо, постійний спостерігач запропонував конкретні кроки для подолання цієї тенденції. Цінувати материнство означає підтримувати сім'ї і, зокрема, матерів. Вони мають право на особливе піклування, допомогу та захист до і після народження дитини, включаючи оплачувану відпустку та належне соціальне забезпечення, зазначив архієпископ. Крім того, він підкреслив важливість того, щоб трудова політика та структура робочих місць підтримували сімейне життя. За словами постійного спостерігача, Святий Престол висловлює занепокоєння щодо інституційних та культурних тенденцій, які ігнорують сім'ю та карають або стигматизують материнство як перешкоду для підтримки жінок, а не як незамінний внесок у життя та майбутнє кожного суспільства. Посилаючись на слова спеціального доповідача про те, що бідність і вразливість можуть змушувати матерів робити аборт, архієпископ Балестреро закликав уряди інвестувати державні ресурси не в аборти, а в ефективну та конкретну соціальну підтримку матерів і сімей. Він наголосив: «Моя делегація хоче підкреслити, що жінці, яка опинилася в біді, не допомагають, а залишають її напризволяще вдруге, коли замість справжньої підтримки пропонується переривання життя її дитини».
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі ви почуєте останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, яка разом зі своїми співсестрами виконує своє служіння в Запоріжжі, що розташоване дуже близько лінії фронту. У попередніх програмах ви чули, як черниці посвячують себе служінню військовим від самого початку повномасштабної війни, а також місцевим мешканцям, про те, яке служіння виконують для населення, незважаючи на численні повітряні тривоги та обстріли. Сестра Лукія розповідала, що молитва та адорація найсвятіших тайн є силою та підтримкою не лише для черниць, але й для сусідів, які дуже цінують присутність сестер поруч. Дуже цінною є також матеріальна допомога військовим, які вдячні монахиням за навіть найменший жест милосердя. Черниця стверджує, що попри жахіття війни, життя триває та є надзвичайно цінним для людей, адже в будь-яку мить воно може закінчитися. В цих обставинах сестрам допомагає віра та довір'я до Бога. Отож вони живуть та служать людям, чим можуть. Сьогодні сестра Лукія розповість про свою подорож до Риму, зокрема про аудієнцію зі Святішим Отцем Папою Левом XIV.
3: Отримала запрошення від організації Catholic Extension Society. Вони локуються, основний їхній офіс є в Чикаго. І вони дали нам нагороду Lumen Christi. Це така нагорода, яка показує когось у церкві. Кожного року вони це роблять. Хто би міг бути прикладом для церкви, для інших людей. Ми в 2024 році отримали від них оцю нагороду Lumen Christi. Як ті, що працюємо в умовах війни. І цього року вони це роблять теж регулярно, я розумію, вони, тому що Святіший Отець з Чикаго, і вони з Чикаго, і вони хотіли з ним мати зустріч, таку особисту зустріч, і вони запросили мене як представниця України, і в їхніх проєктах, в їхній діяльності вони теж підтримують нас. Тож я приїхала як представниця з України, з теж своїми історіями. І насправді оця група, ці люди, вони якби намірені підтримувати там, де є потреба найбільша. І я вам скажу, на відміну від різного досвіду, який в мене був, ці люди слухають, проймаються історіями, проймаються тим, чим ми живемо на щодень в Україні, у Запоріжжі, зокрема. Тож, вони просили приєднатися, і вони мають свою програму на кожен день. І це була така нам велика честь, що ми мали таку приватну аудієнцію з папою. Наша сестра Бернадета намалювала для нього ікону. Я просила, вона там робить ікони. То ми спочатку задум був, що стражденний Ісус, який страждає з Україною. Вона молилася, вона це переживала, і вона зробила Ісуса і Марію. Якби обидвоє страждають. Але Марії дала одяг такий символікою синє покривало і жовту хустку. Ніби якби це також символічно, що Ісус страждає з Україною, страждає. І це так було приємно, так зворушливо, бо, здається, от споглядаєш ікону, здається, зараз відкриє очі і все стане добре. Ісус з закритими очима, він в терновому вінку. І теж я подарувала папі. Сі питають, що ти папі казала, що він тобі казав. А я насправді так хвилювалася, що я мало що пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що послання, яке я привезла йому з України, і це від наших парафіян. От теж наші парафіянки давали фотографії військових, які є в полоні, що з надією, що папа може якось посприяти. І можливо, на обмін посприяє, ніби там двох військових. Але так, і я це все пояснювала йому. І я пам'ятаю точно, що йому сказала, послання, яке я вам везу з України, будь ласка, допоможіть нам зупинити війну. І він такий, ага, якби погодився, наче, але я відчула якось, не знаю, можливо, це моє особисте, що він теж розуміє, наскільки це непросто. Ну і благословив нас усіх, і я повезу це благословення додому.
2: Якими були ваші особисті почуття та враження від цієї зустрічі?
3: Мене не знаю. Ви знаєте, проживаю це все на двох рівнях. Перший рівень – це бачу, як наші члени організації цієї проживають, як подія така, вау, велика подія. І я хвилювалася, і для мене це раз в житті особисто привітатися, якби, напевно, одинокий, я думаю, не знати, чи будуть якісь ще такі нагоди. Але, це дуже щось унікальне, це така особистість, відома на світ, і я тут поруч, якби так, з своїми проханнями, якось воно такого рівня. А другий рівень – це вже коли от це відбулося, і мені така перед сном приходить думка, ніби я ж таких людей маю поруч на кожен день багато. Власне, про цінність людини як такої – це папа, яку посаду він виконує, це ціниться для нас. І це в церкві, це вікарій Христа на землі, якби це посада, так, роль, яку він сповняє, це не пересічна роль. Воно не буває так, що на кожен день таке стається, може для когось там, і то не знаю, чи ці там працівники Ватикану це мають на кожен день. Але от коли говорю, це про цінність цієї особи, яка осягнула цей статус у церкві. Але коли говорити про цінність людини як такої, відданої, щирої, незнаної світові. То я їх маю кожен день, своїх героїв, які для мене в той момент також велику цінність складають, як для мене монахині, яка потребує захисту, так як будь-яка громадянка України, так і як жінка, і як просто людина. І для мене особисто це також цінність. І я би цього ніколи не хотіла проміняти. От правдомовність. Колись я би ще думала тому-то сказати, тому-то. А зараз кажу, як я це проживаю, і це правда моя, і може вона бути зрозумілою, може хтось не слухати, може хтось слухати. І тому я би цього не хотіла втратити. Мені про людяність, про як ти є, так є. І це таке цінне. Бо це більше нема такого, розумієте? І воно може бути, і може не бути. А тобі дано це пізнати.
2: Сестро Луки, що ви хотіли б сказати українцям, а також католикам з різних країн?
3: Це таке питання непросте для всіх українців сказати. Що можу сказати? Знаєте, що ранить? Ранить, що ми далі розділені. Ранить, що ми всяких таких вишукуємо серед нас і на них погані речі якісь говоримо, а ті такі, а там влада, а там волонтерство не таке, а там військове, там командування всяке таке. Якби цього так чуєш багато, і я собі думаю, якщо б я так думала, я б вже здуріла, бо це так виснажує. Якось хочеться всім сказати, знаєте що, ми до смерті будемо мати недоліки, і ми будемо помилятися, і ми будемо через це страждати. І якось заохочую всіх нас шукати добро одні в одних, бо це нам допомагає триматися разом, єдиними, і тільки так ми зможемо вистояти цю війну. І слухати те, що будує, а не те, що руйнує. Вибирати, говорити те, що будує, а не те, що знеохочує і сили забирає. Якби зараз це час найвищий зосередитися на тому, що Боже. Бо Боже – це дати життя, підтримати життя, а не забрати, знеохотити, пригнітити, висміяти, зневажити. Це все зброя ворога. І навіть я ціную вашу працю, тому що інформаційний простір – це таке велике. Ворог його страшенно вміло використовує, щоб нас розділити, щоб нас знеохотити, для того, щоб нас просто розбити на кусочки і тоді по кусочку ковтнути. Так? А нам не можна на це датися. Навіть які би ми не були втомлені, нам треба жити.
2: Ви слухали останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину Святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV зустрівся з учасниками літнього дитячого табору у Ватикані. У Ватикані оприлюднили програму позачергової консисторії. Представник Святого Престолу при ООН виступив під час діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми та протидії насильству щодо жінок і дівчат. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: У перший рік пандемії, влітку 2020 року, щоби відгукнутися на потребу в спілкуванні після кількох місяців проведених в ізоляції, для дітей ватиканських працівників було організовано літній табір у Ватикані. Ініціатива вкоренилася, і такі табори відтоді проводяться щоліта. В один із днів привітатися з його учасниками приходить Святіший Отець. Не став винятком і цьогорічний табір. У понеділок 22 червня з учасниками та аніматорами зустрівся Лев XIV. Зустріч відбулася в залі Павла VI, який цими днями перетворився на великий ігровий майданчик. Під час зустрічі папа відповів на кілька запитань. Федеріко, звертаючись до Лева XIV, зауважив, що тут вони розважаються без телефонів, але протягом року майже неможливо відірватися від екрана. Часто ми відчуваємо, що цифровий світ трохи полонив нас, і боїмося втратити зв'язок із справжніми друзями або зачинитися у своєму світі. Як нам стати майстрами технологій, використовуючи їх для того, щоб робити прекрасні речі, і при цьому не забувати про друзів, які нас оточують, запитував він. Відповідаючи, Лев XIV зазначив, що технології можуть бути дуже корисними, але коли перебуваємо разом, то нема потреби увесь час тримати в руках смартфон чи планшет. І як показує досвід, не будучи прив'язаним до планшета чи телефона, ми щасливі. Дуже важливо формувати дружні стосунки, збиратися разом, можливо навіть вчитися разом, як люди, а не як комп'ютери чи машини. Ми люди, і контакт з іншими дуже важливий, наголосив папа. Він звернув увагу на те, що також і тоді, коли сім'я збирається разом, недобре, коли кожен заглиблений у екран свого гаджета. Важливо вчитися вести діалог, спілкуватися, а також молитися разом. І навіть якщо можемо мати в смартфоні святе письмо, молитви, Бог хоче заглянути в наше серце, в наше життя. Тому потрібно бути вільними від цих речей, які в собі можуть бути цікавими, корисними, чимось прекрасним, але потрібно дбати про розвиток нашої людяності через дружбу, спілкування і усі ті речі, якими ви протягом літа займаєтеся тут, сказав Лев XIV, застерігаючи також від небезпеки потрапити в залежність. Тому потрібно ставити собі обмеження в користуванні гаджетами і присвячувати час спілкуванню в родині, а також духовному життю, молитві, спільному шуканню Бога. Мікела в світлі теми цьогорічного табору «Навколо світу за 80 днів» попросила Святішого Отця, який багато подорожував і пізнав багато віддалених місць і різних людей, поділитися, в чому секрет його подорожей. Відповідаючи, папа торкнувся попередньої теми. Він зауважив, що колись, подорожуючи, ми вчилися читати паперові мапи. Сьогодні ж вмикаємо навігатор і вперед. І буває так, що GPS може привести на помилкову дорогу, через що не можемо дістатися до мети. Тому я кажу, також маючи на увазі перше запитання, що важливо не бути надто залежними від технологій. Набагато краще навчитися самостійно мислити, мати критичне мислення, щоб розуміти, куди ми рухаємось в житті, у подорожах чи в будь-чому іншому. Добре вчитися, використовувати здібності, які дав нам Бог. Мені не потрібен телефон, якщо мій мозок працює. Так, він може мені допомогти, надати інформацію, але також важливо добре підготуватися до подорожі, мовив Лев XIV, додаючи, що саме цього він навчився з подорожей. Коли хтось вирушає приготованим, то навіть якщо щось піде не так, він знайде вихід, бо Бог дав нам чудові здібності, додав Святіший Отець.
0: Прес-служба Святого Престолу оприлюднила програму надзвичайної консисторії кардиналів, яка відбудеться 26 і 27 червня. Це буде вже друга консисторія за час понтифікату папи Лева XIV. Консисторія розпочнеться у п'ятницю 26 червня святою месою у соборі Святого Петра, яку очолить папа Лев XIV. Потім кардинали перейдуть до залу Павла VI для відкриття сесії, яке розпочнеться промовою кардинала Джованні Батіста Ре, декана колегії кардиналів, та вступним словом папи. Перше засідання буде присвячене питанню, у якому світі ми покликані проголошувати Євангеліє. Кардинал Гжегош Рись, митрополит Краківський, виступить із біблійною медитацією, після чого слідуватимуть роздуми в тиші, обмін думками в групах та доповіді на пленарному засіданні. У п'ятницю пополудні під час другого засідання розглядатиметься тема «Культура сили та цивілізація любові». У суботу вранці після святої меси у соборі святого Петра кардинали продовжать свою працю у залі Павла VI. Третє засідання під назвою «Будувати в добрі будівельні майданчики нашого часу» відкриє кардинал Стівен Бріслін, митрополит Йоганнесбурга та голова єпископської конференції Південної Африки. Обговорення буде зосереджено на розколах, які ускладнюють плекання спільного блага, на запитаннях та очікуваннях народів, на які церква покликана давати відповідь, а також на орієнтирах, які можуть запропонувати місцеві церкви та Вселенська церква. Четверта і остання сесія відбудеться в суботу у другій половині дня і буде присвячена темі «Шлях втілення синоду». Засідання включатиме уточнювальні запитання, діалог з папою Левом XIV та вільні виступи. Заключна промова папи завершить консисторію, після чого відбудеться вечеря з папою в залі Павла VI.
2: У Женеві триває 62-га чергова сесія Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яка розпочалася 15 червня і завершиться 10 липня. Під час засідань, що охоплюють широкий спектр глобальних викликів, активну участь у дискусіях бере представник Святого Престолу. Зокрема, 22 червня постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН, архієпископ Еторе Балестреро, виступив під час інтерактивних діалогів, присвячених захисту дітей від торгівлі людьми в контексті міграції, а також протидії насильству щодо жінок і дівчат. Архієпископ Балестреро наголосив, що торгівля людьми є сучасною формою рабства та грубим порушенням дарованої Богом людської гідності. Він зазначив, що дитина, яка постраждала від торгівлі людьми, заслуговує на захист, співчуття та турботу, а також на можливість реабілітації. Занепокоєння викликає розповсюдження явища так званого кіберрабства. Часто неповнолітні стають жертвами вербування з боку онлайн-шахраїв та злочинців, які займаються контрабандою наркотиків. Постійний спостерігач вказав на важливість запобігання, захисту, звільнення та реабілітації постраждалих. Крім того, створення безпечних і регулярних міграційних маршрутів допомагає стримувати діяльність торговців людьми. У цьому контексті, на думку ватиканського дипломата, життєво важливою є роль сім'ї, зокрема через воз'єднання родин та встановлення опіки над дітьми без супроводу. Під час чергової сесії того ж дня відбувся інтерактивний діалог зі спеціальним доповідачем з питань насильства щодо жінок і дівчат, його причин та наслідків. Звертаючи увагу на проблему недооцінення материнства у суспільстві та погляд на це як на приватний вибір, а не суспільне благо, постійний спостерігач запропонував конкретні кроки для подолання цієї тенденції. Цінувати материнство означає підтримувати сім'ї і, зокрема, матерів. Вони мають право на особливе піклування, допомогу та захист до і після народження дитини, включаючи оплачувану відпустку та належне соціальне забезпечення, зазначив архієпископ. Крім того, він підкреслив важливість того, щоб трудова політика та структура робочих місць підтримували сімейне життя. За словами постійного спостерігача, Святий Престол висловлює занепокоєння щодо інституційних та культурних тенденцій, які ігнорують сім'ю та карають або стигматизують материнство як перешкоду для підтримки жінок, а не як незамінний внесок у життя та майбутнє кожного суспільства. Посилаючись на слова спеціального доповідача про те, що бідність і вразливість можуть змушувати матерів робити аборт, архієпископ Балестреро закликав уряди інвестувати державні ресурси не в аборти, а в ефективну та конкретну соціальну підтримку матерів і сімей. Він наголосив: «Моя делегація хоче підкреслити, що жінці, яка опинилася в біді, не допомагає допомагають, а залишають її на призволяще вдруге, коли замість справжньої підтримки пропонується переривання життя її дитини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі ви почуєте останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого, яка разом зі своїми співсестрами виконує своє служіння в Запоріжжі, що розташоване дуже близько лінії фронту. У попередніх програмах ви чули, як черниці посвячують себе служінню військовим від самого початку повномасштабної війни, а також місцевим мешканцям, про те, яке служіння виконують для населення, незважаючи на численні повітряні тривоги та обстріли. Сестра Лукія розповідала, що молитва та адорація найсвятіших тайн є силою та підтримкою не лише для черниць, але й для сусідів, які дуже цінують присутність сестер поруч. Дуже цінною є також матеріальна допомога військовим, які вдячні монахиням за навіть найменший жест милосердя. Черниця стверджує, що попри жахіття війни, життя триває та є надзвичайно цінним для людей, адже в будь-яку мить воно може закінчитися. В цих обставинах сестрам допомагає віра та довір'я до Бога. Отож вони живуть та служать людям, чим можуть. Сьогодні сестра Лукія розповість про свою подорож до Риму, зокрема про аудієнцію зі Святішим Отцем Папою Левом XIV.
4: Отримала запрошення від організації Catholic Extension Society. Вони локуються, основний їхній офіс є в Чикаго. І вони дали нам нагороду Lumen Christi. Це така нагорода, яка показує

0: видавниця з України, з теж своїми історіями. І насправді оця група, ці люди, вони якби намірені підтримувати там, де є потреба найбільше. І я вам скажу, на відміну від різного досвіду, який в мене був, ці люди слухають, проймаються історіями, проймаються тим, чим ми живемо на щодень в Україні, у Запоріжжі, зокрема. Тож, та, запросили приєднатися, і вони мають свою програму на кожен день. І це була така нам велика честь, що ми мали таку приватну аудієнцію з папою. Наша сестра Бернадета намалювала для нього ікону, і просила, вона там робить ікони. То ми спочатку задум був, що стражденний Ісус, який страждає з Україною. Вона молилася, вона це переживала, і вона зробила Ісуса і Марію. Якби обидвоє страждають, але Марії дала одяг такий з символікою синє покривало і жовту хустку. Ніби якби це також символічно, що Ісус страждає з Україною, страждає. І це так було приємно, так зворушливо, бо здається, от споглядаєш ікону, здається, зараз відкриє очі і все стане добре. Ісус з закритими очима, він в терновому вінку. І теж я подарувала папі. Всі питають, що ти папі казала, що він тобі казав. А я насправді так хвилювалася, що я мало що пам'ятаю. Але я точно пам'ятаю, що послання, яке я привезла йому з України, і це від наших парафіян. От теж наші парафіянки давали фотографії військових, які є в полоні, що з надією, що папа може якось посприяти. І можливо, на обмін посприяє, ніби там двох військових. Але так, і я це все пояснювала йому. І я пам'ятаю точно, що йому сказала, послання, яке я вам везу з України, будь ласка, допоможіть нам зупинити війну. І він такий, ага, ну, якби погодився, наче, але я відчула якось, не знаю, можливо, це моє особисте, що він теж розуміє, наскільки це непросто. Ну, і благословив. Благословив нас усіх, і я повезу це благословення додому.
1: Якими були ваші особисті почуття та враження від цієї зустрічі?
0: Мене не знаю. Ви знаєте, ну, проживаю це все на двох рівнях. Перший рівень – це бачу, як наші члени організації цієї проживають, як подія така, вау, велика подія. І я хвилювалася, і для мене це раз в житті особисто привітатися, якби, напевно, одинокий, я думаю, не знати, чи будуть якісь ще такі нагоди. Але, ну, це дуже щось унікальне. Це така особистість, відома на світ. І я тут поруч, якби так, з своїми проханнями. Так, ну, якось воно такого рівня. А другий рівень – це вже коли от все відбулося, і мені така перед сном приходить думка, ніби я ж таких людей маю поруч на кожен день багато. Власне, про цінність людини як такої – це папа, яку посаду він виконує, це ціниться для нас. І це в церкві, це вікарій Христа на землі, якби це посада, так, роль, яку він сповняє, це не пересічна роль. Воно не буває так, що на кожен день таке стається, може для когось там, і то не знаю, чи ці там працівники Ватикану це мають на кожен день. Але от коли говорю, це про цінність цієї особи, яка осягнула цей статус у церкві. Але коли говорити про цінність людини як такої, відданої, щирої, незнаної світові, то я їх маю кожен день, своїх героїв, які для мене в той момент також велику цінність складають, як для мене монахині, яка потребує захисту, так як будь-яка громадянка України, так і як жінка, і як просто людина. І для мене особисто це також цінність. І я би цього ніколи не хотіла проміняти. От правдомовність. Колись я би ще думала тому-то сказати, тому-то. А зараз кажу, як я це проживаю, і це правда моя, і може вона бути зрозумілою, може хтось не слухати, може хтось слухати. І тому я би цього не хотіла втратити. Мені про людяність, про як ти є, так є. І це таке цінне. Бо це більше нема такого, розумієте? І воно може бути і може не бути, а тобі дано це пізнати.
1: Сестро Лукіє, що ви хотіли б сказати українцям, а також католикам з різних країн?
0: Це таке питання непросте для всіх українців сказати. Що можу сказати? Знаєте, що ранить? Ранить, що ми далі розділені. Ранить, що ми всяких таких вишукуємо серед нас і на них погані речі якісь говоримо, а ті такі, а там влада, а там волонтерство не таке, а там військових, там командування всяке таке. Якби цього так чуєш багато, і я собі думаю, якщо б я так думала, я б вже здуріла, бо це так виснажує. Якось хочеться

0: всім сказати: знаєте що, ми до смерті будемо мати недоліки, і ми будемо помилятися, і ми будемо через це страждати. І якось заохочую всіх нас шукати добро одні в одних, бо це нам допомагає триматися разом, єдиними, і тільки так ми зможемо вистояти цю війну. І слухати те, що будує, а не те, що руйнує. Вибирати, говорити те, що будує, а не те, що знеохочує і сили забирає. Якби зараз це час найвищий зосередитися на тому, що Боже. Бо Боже – це дати життя, підтримати життя, а не забрати, знеохотити, пригнітити, висміяти, зневажити. Це все зброя ворога. І навіть я ціную вашу працю, тому що інформаційний простір – це таке велике. Ворог його страшенно вміло використовує, щоб нас розділити, щоб нас знеохотити, для того, щоб нас просто розбити на кусочки і тоді по кусочку ковтнути. Так? А нам не можна на це датися. Навіть які би ми не були втомлені, нам треба жити.
1: Ви слухали останню частину інтерв'ю із сестрою Лукією Мурашко, чину святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із письменниками з нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва, а також коментар до першої енцикліки Святішого Отця Magnifica Humanitas. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіан, Єронім Грім і Тимотей Коцур.
1: Ми потребуємо вас, вашої уяви, вашої оповідної фантазії, вашої жвавості думки. Ми потребуємо цього, щоб створювати простори свободи та автентичності, в яких Божа благодать може пролунати обіцянкою втіхи та миру. Цими словами, запозиченими зі звернення святого Павла VI до митців, папа Лев XIV звернувся до письменників і письменниць з усього світу, яких прийняв 24 червня з нагоди 100-річчя Ватиканського видавництва, заснованого в 1926 році. У промові святіше Отець розмірковував про сенс літературної творчості як шляху до істини, про її здатність формувати людяність та про глибокий зв'язок літератури з досвідом віри. Папа насамперед звернув увагу на те, що письменство є особливою формою свідчення про людину, її надії, переконання та прагнення. Писати так, як це робите ви, це акт істини розкриття, наголосив Лев XIV. За його словами, саме в літературному слові людина розповідає про те, хто ми є, у що віримо і на що сподіваємося, до якого світу прагнемо, про майбутнє, про яке мріємо. У цьому контексті папа нагадав думку зі своєї енцикліки Magnifica Humanitas. Істина – це не територія, яку треба захищати, а благо, яким треба ділитися. Тому, звертаючись до письменників, він побажав їм уміти пробуджувати в інших потяг до істини, бо ви самі нею захоплені. Ще одним важливим акцентом промови стала література як простір, у якому формується людяність. Папа процитував Теренція: «Я людина, і ніщо людське не є мені чужим», підкреслюючи, що саме в літературі розгортається весь спектр людських переживань. Посилаючись також на думку папи Франциска про виховну роль літератури, Лев XIV наголосив, що читання допомагає бачити очима інших і розширювати власну людяність. Пишучи історії та створюючи своїх персонажів, ви вживаєтеся в їхню роль, вловлюєте їхні точки зору, емоції, почуття, ставлення, сказав він. Саме тому, за словами папи, письменники дають можливість читачам відчути своєрідний великий простір вправляння в людяності, адже той, хто читає, у певному сенсі живе багатьма життями, а не лише власним. Це, своєю чергою, допомагає не абсолютизувати власний погляд, а відкриватися на багатство інших перспектив. На завершення Лев XIV звернув увагу на ще один вимір літературної творчості. Її зв'язок із Богом. Він визнав, що така думка може видатися несподіваною, але наголосив, саме в людських історіях, у пошуках любові, справедливості, свободи, у зіткненні зі стражданням і смертю, людина наближається до таємниці Христа. Цитуючи кардинала Тімоті Редкліфа, папа нагадав, з точки зору християн, для Христа ніщо людське не є чужим. А відтак додав, що коли ми заглиблюємося в суть нашої людської природи, ми не віддаляємося від Бога. Саме там, посеред дуже людських історій, Бог відкриває себе. Бог, за словами Святішого Отця, промовляє через події та зустрічі, обличчя та історії. А тому праця письменника може стати простором, у якому відкривається не лише людина, але й Божа присутність у світі. Саме з цієї причини папа подякував авторам за кожен раз, коли вони сіяли зерна примирення, зустрічі та дружби. І побажав їм, щоб їхня творчість і надалі служила свободі, істині та надії.
0: «Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема», – писав святий Павло у посланні до коринтян. Ці слова прозвучали на початку загальної аудієнції, яка в середу 24 червня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи представлення догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium, папа Лев XIV зазначив, що святий Августин, коли хотів пояснити новохрещеним таїнство Христового тіла, покликаючись на ці слова, казав: «Це таїнство, яке ви отримуєте». Одразу після згадки про таємну вечерю Ісуса Конституція про літургію говорить про Євхаристію з цими августин'янськими акцентами. Адже для християн участь у Господній трапезі означає формуватися Божим Словом, скріплюватися за трапезою Господнього тіла, складати подяку Богові. Саме приймаючи Його в Його Слові та в Євхаристії, ми стаємо тим, що отримуємо. Ми стаємо тілом, головою якого є воскреслий Христос, що сидить праворуч Отця, який готує нам місце на небі. Таким чином, Євхаристія є таїнством царства, що настає, сказав Святіший Отець. Тож, як зазначив далі наступник святого Петра, літургійне зібрання приносить жертву Богові не тільки через руки священника, але також єднаючись із ним. Таким чином, Євхаристія є духовним жертвоприношенням християн як дорога єднання з Богом і єднання між собою. Тож, об'єднуючи нас із Христом, Євхаристія вчить нас переймати спосіб життя самого Господа Ісуса, що відзначається безкорисливим даром себе. Цей дар, отже, вводить нас у динаміку єдності, яка дає сильну протиотруту від чинників розбрату, що підривають наш світ, наші спільноти, наші сім'ї, наше серце. Мовив Лев XIV, зазначивши, що коли ми беремо участь у Пресвятій Євхаристії, ми запрошені слухати Боже Слово та живитися при Господньому столі, де Він сам приносить себе в жертву Отцеві. І літургія слова, і літургія жертви настільки поєднані між собою, що формують один і той самий акт культу.
1: В інтерв'ю ватиканські медіа професор інформатики Римського університету Ла Сапієнца і директор Центру досліджень даних і складних суспільних систем Вальтер Кватрочокі поділився своїми роздумами над енциклікою «Magnifica Humanitas». На його думку, документ Лева XIV пропонує зрілий і виважений погляд на штучний інтелект, наголошуючи не лише на технологічних чи етичних питаннях, а й на тому, як нові системи впливають на людське судження, знання та суспільні відносини. На думку італійського науковця, однією з найбільших заслуг енцикліки є те, що вона допомагає подолати поверхневу поляризацію між беззастережним захопленням штучним інтелектом та апокаліптичними прогнозами щодо його наслідків. Magnifica Humanitas зміщує акцент дискусії, яка коливається між наївним ентузіазмом і катастрофізмом, зазначає Кватрочокі. За його словами, папа пропонує замислитися над глибшим питанням, не над тим, чи машини здатні мислити, а над тим, наскільки ці технології трансформують умови та критерії, за допомогою яких суспільство будує знання, судження та істину, а також відносини. Особливу увагу професор звертає на слова Лева XIV про те, що штучний інтелект не має людського досвіду, тіла чи здатності переживати стосунки, а тому не може бути ототожнений із людським способом пізнання світу. Окрему увагу співрозмовник ватиканських медіа приділив поширеному переконанню, ніби мовні моделі мислять подібно до людини. Насправді ж, пояснює він, вони лише створюють переконливі тексти на основі статистичних закономірностей. Ми бачимо мову і відразу схильні думати, що її створило щось, що мислить так само, як ми. Але це зовсім не так, наголошує науковець. Посилаючись на дослідження своєї наукової групи під назвою «Симуляція судження», професор стверджує, що у виконанні складних завдань ці системи не здатні формувати по-справжньому надійні оцінки. Ми маємо не судження, а симуляцію судження. Ми маємо не взаємодію, а симуляцію взаємодії, зазначає він. Людина здатна ставити під сумнів власні рішення, розпізнавати помилки та нести відповідальність за свої висновки, тоді як алгоритми працюють лише на основі статистичного передбачення наступних слів. Найбільшу небезпеку Кватрочокі вбачає не в очевидних помилках штучних

0: внеском у сучасну дискусію про штучний інтелект. Magnifica Humanitas пропонує дуже чітке бачення, яке набагато менше схильне до інфантилізму та наївності, зазначає він, додаючи, що головне питання, яке ставить документ, залишається надзвичайно актуальним. Що станеться з людським суспільством, якщо воно почне делегувати власне судження машинам, які лише імітують взаємодію та розуміння?
1: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не на технологічних можливостях, а передусім на питанні сенсу. Йтиметься про те, чому розвиток штучного інтелекту може стати не тільки економічним чи освітнім викликом, але й глибоко антропологічною кризою, на яку церква має дати відповідь. Матеріал підготовлено на основі виступу Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, що має назву «Реальність штучного інтелекту та криза сенсу», виголошеного в квітні 2026 року під час весняної зустрічі конференції католицьких єпископів Англії та Уельсу. Кожна епоха має свої ключові слова. У наш час такими словами стали «мислить», «знає», «навчає», «обирає», «творить». Але дедалі частіше ми застосовуємо їх до машин, хоча ще недавно вони стосувалися істот, які мають душу, свободу і відповідальність. У цьому полягає перший глибокий виклик штучного інтелекту. Він змінює не лише наші інструменти, але й нашу мову та сприйняття. Коли ми кажемо, що машина думає, насправді йдеться про складні обчислення і статистичні зв'язки. Коли говоримо, що знає, маємо на увазі не живе знання, а впорядковані масиви даних. І відповідно кажучи, що штучний інтелект обирає, йдеться не про свободу волі, а про оптимізацію результату. Якщо ці відмінності зникають, людина починає сприймати себе як біологічну машину, яку можна вдосконалювати, програмувати чи замінювати. Саме тому перше завдання церкви в епоху штучного інтелекту – повернути словам їхній правдивий зміст. Машина може обробляти інформацію, але вона не має сумління. Вона може імітувати відповідь, але не стоїть перед Богом, як особа, здатна сказати так або ні. Один із головних викликів сучасної дискусії про штучний інтелект полягає в тому, як зробити так, щоб ці системи діяли відповідно до людських цінностей. Однак виникає питання, з якими саме цінностями? Хто визначає, що є добром, справедливістю чи гідністю? Якщо відповідь на це питання залишається в руках кількох технологічних корпорацій, їхнє моральне бачення непомітно стане невидимою інфраструктурою цифрового світу. Саме в цьому контексті доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У пункті 104 Святіший Отець застерігає від спокуси зводити людське життя до набору функцій, які можна відтворити або оптимізувати технічними засобами. Він наголошує, що жодна система не може замінити моральну відповідальність особи та живе суспільне розрізнення, а тому питання цінностей не може бути делеговане самим алгоритмам. Тому недостатньо лише прагнути моралізувати машини чи узгодити штучний інтелект із людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичне бачення, які закладаються в ці системи, і підпорядковувати їх критеріям соціальної справедливості. Інакше мораль штучного інтелекту буде визначена обмеженим колом людей, тоді як спільноти залишаться без права ставити запитання і

брати участь у розрізненні. Одним із найгостріших душпастерських викликів стає ілюзія особистості. Сучасні системи штучного інтелекту здатні говорити тепло, пам'ятати деталі попередніх розмов, давати поради, втішати і створювати враження постійної присутності. Саме тому люди дедалі частіше звертаються до них не лише за інформацією, але й за підтримкою, емоційною близькістю і навіть духовною порадою. Проблема в тому, що штучному інтелекту можуть почати довіряти так, ніби він є мудрим. Підліток може принести своє сумління не до батьків, священника чи наставника, а до чат-бота. Самотня людина може відкривати свою рану не спільноті, а додатку, створеному для отримання уваги. Людина в кризі може отримати не живе розуміння, а середнє значення інтернету. Християнська традиція нагадує, сумління не можна передати машині. Воно є внутрішнім свідком, місцем зустрічі свободи, істини і Божого голосу. Машина може бути поруч у кімнаті, але не може супроводжувати. Штучний інтелект може генерувати слова співчуття, але не може любити і співчувати. Він уже змінює світ праці. Автоматизація торкається не лише фабрик чи транспорту, а й офісів, університетів, юридичних компаній і лікарень. Те, що довго вважалося сферою захищеної інтелектуальної праці, швидко стає простором конкуренції з алгоритмами. Однак найбільший виклик полягає не лише у втраті робочих місць. Протягом останніх кількох століть сучасний світ часто відповідав на питання «Хто ти?» через інше питання «Що ти робиш?». Людська гідність непомітно прив'язувалася до професії, кар'єри і діяльності загалом. Якщо ж праця, як економічна необхідність, почне зникати або різко змінюватися, багато людей можуть відчути не тільки матеріальну нестабільність, але й внутрішню порожнечу. Світська відповідь часто зводиться до базового доходу і цифрових розваг. Нагодувати тіло і відволікти розум. Але цього недостатньо. Людина створена для любові, творчості, молитви і служіння. У цьому контексті важливим є ще один акцент енцикліки «Magnifica Humanitas». У пунктах 118-120 Папа Лев XIV звертає увагу на те, що сучасна культура часто сприймає будь-яку обмеженість, хворобу, старість, слабкість, страждання чи вразливість як дефект, який треба усунути. Проте християнська віра бачить у людській обмеженості не лише тягар, а й простір зрілості. Саме в межах слабкості народжується співчуття. Саме в цьому досвіді людина відкриває потребу в іншому. Та саме через біль втрати і невдачі вона вчиться любити не ілюзорно, але через реальну присутність поруч із ближнім. Тому технологія, яка обіцяє усунути всі обмеженості, може ненавмисно усунути і частину того, що робить нас людьми. Церква не відкидає прогрес. Вона підтримує все, що полегшує страждання і служить життю. Але вона застерігає від мрії, в якій людина прагне втекти від власної тілесності, вразливості і потреби в Богові. Якщо майбутнє справді принесе радикальне скорочення людської праці у звичному економічному сенсі, церква повинна запропонувати нову мову надії. Бо якщо машина забирає частину виснажливої праці, це не означає кінця людського покликання. Навпаки, може відкритися простір для глибшого розуміння праці як творчої участі у Божому творінні. Потрібно розрізняти виснажливу необхідність і справжню працю любові. Машина може взяти на себе рутину, але вона не може виховувати дитину, відвідати хворого, створити затишок в домі чи поклонитися Богові. Вона не може зробити того, що вимагає душі. Тому церква може стати ковчегом для людини у світі, де старі економічні орієнтири руйнуються. Літургія, парафія, родина, спільнота і служіння стають не додатком до життя, а його центром. У світі надлишку цифрових стимулів саме молитва повертає людині глибину. І у світі штучної близькості саме спільнота повертає її обличчя іншого. Майбутнє штучного інтелекту не визначене заздалегідь. Воно залежить від того, чи зможемо ми побудувати технології, які служать людині, а не привчають її до залежності та які повертають нас до любові, а не поглинають увагу і сумління. Бо справжня відповідь на кризу сенсу народжується не в алгоритмі, а в серці, здатному любити, служити і шукати Бога. Це була українська передача з Ватикану.
Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про середову загальну аудієнцію Папи Лева XIV, його зустріч із письменниками з нагоди 100-річчя Ватиканського книжкового видавництва, а також коментар до першої енцикліки Святішого Отця Magnifica Humanitas. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіян, Єронів Грім і Тимотей Коцур.
1: Ми потребуємо вас, вашої уяви, вашої оповідної фантазії, вашої жвавості думки. Ми потребуємо цього, щоб створювати простори свободи та автентичності, в яких Божа благодать може пролунати обіцянкою втіхи та миру. Цими словами, запозиченими зі звернення святого Павла VI до митців, папа Лев XIV звернувся до письменників і письменниць з усього світу, яких прийняв 24 червня з нагоди 100-річчя Ватиканського видавництва, заснованого в 1926 році. У промові святіше Отець розмірковував про сенс літературної творчості як шляху до істини, про її здатність формувати людяність та про глибокий зв'язок літератури з досвідом віри. Папа насамперед звернув увагу на те, що письменство є особливою формою свідчення про людину, її надії, переконання та прагнення. «Писати так, як це робите ви – це акт істини розкриття», – наголосив Лев XIV. За його словами, саме в літературному слові людина розповідає про те, хто ми є, у що віримо і на що сподіваємося, до якого світу прагнемо, про майбутнє, про яке мріємо. У цьому контексті папа нагадав думку зі своєї енцикліки «Magnifica Humanitas». Істина – це не територія, яку треба захищати, а благо, яким треба ділитися. Тому, звертаючись до письменників, він побажав їм уміти пробуджувати в інших потяг до істини, бо ви самі нею захоплені. Ще одним важливим акцентом промови стала література як простір, у якому формується людяність. Папа процитував Теренція: «Я людина, і ніщо людське не є мені чужим», підкреслюючи, що саме в літературі розгортається весь спектр людських переживань. Посилаючись також на думку папи Франциска про виховну роль літератури, Лев XIV наголосив, що читання допомагає бачити очима інших і розширювати власну людяність. Пишучи історії та створюючи своїх персонажів, ви вживаєтеся в їхню роль, вловлюєте їхні точки зору, емоції, почуття, ставлення, сказав він. Саме тому, за словами папи, письменники дають можливість читачам відчути своєрідний великий простір вправляння в людяності, адже той, хто читає, у певному сенсі живе багатьма життями, а не лише власним. Це своєю чергою допомагає не абсолютизувати власний погляд, а відкриватися на багатство інших перспектив. На завершення Лев XIV звернув увагу на ще один вимір літературної творчості – її зв'язок із Богом. Він визнав, що така думка може видатися несподіваною, але наголосив, саме в людських історіях, у пошуках любові, справедливості, свободи, у зіткненні зі стражданням і смертю, людина наближається до таємниці Христа. Цитуючи кардинала Тімоті Редкліфа, папа нагадав, з точки зору християн, для Христа ніщо людське не є чужим. А відтак додав, що коли ми заглиблюємося в суть нашої людської природи, ми не віддаляємося від Бога. Саме там, посеред дуже людських історій, Бог відкриває себе. Бог, за словами Святішого Отця, промовляє через події та зустрічі, обличчя та історії. А тому праця письменника може стати простором, у якому відкривається не лише людина, але й Божа присутність у світі. Саме з цієї причини папа подякував авторам за кожен раз, коли вони сіяли зерна примирення, зустрічі та дружби. І побажав їм, щоб їхня творчість і надалі служила свободі, істині та надії.
0: «Ви ж Христове тіло і члени кожний зокрема», – писав святий Павло у посланні до коринтян. Ці слова прозвучали на початку загальної аудієнції, яка в середу 24 червня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи представлення догматичної конституції Другого Ватиканського собору про літургію Sacrosanctum Concilium, папа Лев XIV зазначив, що святий Августин, коли хотів пояснити новохрещеним таїнство Христового тіла, покликаючись на ці слова, казав: «Це таїнство, яке ви отримуєте». Одразу після згадки про таємну вечерю Ісуса Конституція про літургію говорить про Євхаристію з цими августин'янськими акцентами. Адже для християн участь у Господній трапезі означає формуватися Божим Словом, скріплюватися за трапезою Господнього тіла, складати подяку Богові. Саме приймаючи Його в Його Слові та в Євхаристії, ми стаємо тим, що отримуємо. Ми стаємо тілом, головою якого є воскреслий Христос, що сидить праворуч Отця, який готує нам місце на небі. Таким чином, Євхаристія є таїнством царства, що настає, сказав Святіший Отець. Тож, як зазначив далі наступник святого Петра, літургійне зібрання приносить жертву Богові не тільки через руки священника, але також єдинаючись із ним. Таким чином, Євхаристія є духовним жертвоприношенням християн як дорога єднання з Богом і єднання між собою. Тож, об'єднуючи нас із Христом, Євхаристія вчить нас переймати спосіб життя самого Господа Ісуса, що відзначається безкорисливим даром себе. Цей дар, отже, вводить нас у динаміку єдності, яка дає сильну протиотруту від чинників розбрату, що підривають наш світ, наші спільноти, наші сім'ї, наше серце. Мовив Лев XIV, зазначивши, що коли ми беремо участь у Пресвятій Євхаристії, ми запрошені слухати Боже Слово та живитися при Господньому столі, де Він сам приносить себе в жертву Отцеві. І літургія слова, і літургія жертви настільки поєднані між собою, що формують один і той самий акт культу.
1: В інтерв'ю Ватиканські медіа професор інформатики Римського університету Ла Сапієнца і директор Центру досліджень даних і складних суспільних систем Вальтер Кватрочокі поділився своїми роздумами над енциклікою «Magnifica Humanitas». На його думку, документ Лева XIV пропонує зрілий і виважений погляд на штучний інтелект, наголошуючи не лише на технологічних чи етичних питаннях, а й на тому, як нові системи впливають на людське судження, знання та суспільні відносини. На думку італійського науковця, однією з найбільших заслуг енцикліки є те, що вона допомагає подолати поверхневу поляризацію між беззастережним захопленням штучним інтелектом та апокаліптичними прогнозами щодо його наслідків. Magnifica Humanitas зміщує акцент дискусії, яка коливається між наївним ентузіазмом і катастрофізмом, зазначає Кватрочокі. За його словами, папа пропонує замислитися над глибшим питанням, не над тим, чи машини здатні мислити, а над тим, наскільки ці технології трансформують умови та критерії, за допомогою яких суспільство будує знання, судження та істину, а також відносини. Особливу увагу професор звертає на слова Лева XIV про те, що штучний інтелект не має людського досвіду, тіла чи здатності переживати стосунки, а тому не може бути ототожнений із людським способом пізнання світу. Окрему увагу співрозмовник ватиканських медіа приділив поширеному переконанню, ніби мовні моделі мислять подібно до людини. Насправді ж, пояснює він, вони лише створюють переконливі тексти на основі статистичних закономірностей. Ми бачимо мову і відразу схильні думати, що її створило щось, що мислить так само, як ми. Але це зовсім не так, наголошує науковець. Посилаючись на дослідження своєї наукової групи під назвою «Симуляція судження», професор стверджує, що у виконанні складних завдань ці системи не здатні формувати по-справжньому надійні оцінки. Ми маємо не судження, а симуляцію судження. Ми маємо не взаємодію, а симуляцію взаємодії, зазначає він. Людина здатна ставити під сумнів власні рішення, розпізнавати помилки та нести відповідальність за свої висновки, тоді як алгоритми працюють лише на основі статистичного передбачення наступних слів. Найбільшу небезпеку Кватрочоків вбачає не в очевидних помилках штучного інтелекту, а в тому, що вони можуть залишатися непоміченими. За його словами, сучасне суспільство дедалі частіше ризикує підміняти перевірку фактів враженням правдоподібності. Ризик полягає не стільки в тому, що помилка машини виявляється, скільки в тому, що вона не виявляється, застерігає він. Науковець також висловлює занепокоєння тим, що дедалі більше людей делегують мовним моделям створення текстів і формування думок, не маючи інструментів для перевірки отриманої інформації. У результаті в публічному просторі поширюються повідомлення, які є ідеально упакованими, але фактично порожніми. Підсумовуючи, професор називає енцикліку Лева XIV важливим внеском у сучасну дискусію про штучний інтелект. Magnifica Humanitas пропонує дуже чітке бачення, яке набагато менше схильне до інфантилізму та наївності, зазначає він, додаючи, що головне питання, яке ставить документ, залишається надзвичайно актуальним. Що станеться з людським суспільством, якщо воно почне делегувати власне судження машинам, які лише імітують взаємодію та розуміння?
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
0: Ойкономія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
3: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики продовжуємо розмову про штучний інтелект. Але цього разу зосередимося не на технологічних можливостях, а передусім на питанні сенсу. Йтиметься про те, чому розвиток штучного інтелекту може стати не тільки економічним чи освітнім викликом, але й глибоко антропологічною кризою, на яку церква має дати відповідь. Матеріал підготовлено на основі виступу Меттью Гарві Сандерса, генерального директора Longbeard, що має назву «Реальність штучного інтелекту та криза сенсу», виголошеного в квітні 2026 року під час весняної зустрічі конференції католицьких єпископів Англії та Уельсу. Кожна епоха має свої ключові слова. У наш час такими словами стали «мислить», «знає», «навчає», «обирає», «творить». Але дедалі частіше ми застосовуємо їх до машин, хоча ще недавно вони стосувалися істот, які мають душу, свободу і відповідальність. У цьому полягає перший глибокий виклик штучного інтелекту. Він змінює не лише наші інструменти, але й нашу мову та сприйняття. Коли ми кажемо, що машина думає, насправді йдеться про складні обчислення і статистичні зв'язки. Коли говоримо, що знає, маємо на увазі не живе знання, а впорядковані масиви даних. І відповідно кажучи, що штучний інтелект обирає, йдеться не про свободу волі, а про оптимізацію результату. Якщо ці відмінності зникають, людина починає сприймати себе як біологічну машину, яку можна вдосконалювати, програмувати чи замінювати. Саме тому перше завдання церкви в епоху штучного інтелекту – повернути словам їхній правдивий зміст. Машина може обробляти інформацію, але вона не має сумління. Вона може імітувати відповідь, але не стоїть перед Богом, як особа, здатна сказати так або ні. Один із головних викликів сучасної дискусії про штучний інтелект полягає в тому, як зробити так, щоб ці системи діяли відповідно до людських цінностей. Однак виникає питання, з якими саме цінностями? Хто визначає, що є добром, справедливістю чи гідністю? Якщо відповідь на це питання залишається в руках кількох технологічних корпорацій, їхнє моральне бачення непомітно стане невидимою інфраструктурою цифрового світу. Саме в цьому контексті доречно згадати енцикліку Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas». У пункті 104 Святіший Отець застерігає від спокуси зводити людське життя до набору функцій, які можна відтворити або оптимізувати технічними засобами. Він наголошує, що жодна система не може замінити моральну відповідальність особи та живе суспільне розрізнення. А тому питання цінностей не може бути делеговане самим алгоритмам. Тому недостатньо лише прагнути моралізувати машини чи узгодити штучний інтелект із людськими цінностями. Потрібно також відкрито обговорювати етичне бачення, які закладаються в ці системи, і підпорядковувати їх критеріям соціальної справедливості. Інакше мораль штучного інтелекту буде визначена обмеженим колом людей, тоді як спільноти залишаться без права ставити запитання і брати участь у розрізненні. Одним із найгостріших душпастерських викликів стає ілюзія особистості. Сучасні системи штучного інтелекту здатні говорити тепло, пам'ятати деталі попередніх розмов, давати поради, втішати і створювати враження постійної присутності. Саме тому люди дедалі частіше звертаються до них не лише за інформацією, але й за підтримкою, емоційною близькістю і навіть духовною порадою. Проблема в тому, що штучному інтелекту можуть почати довіряти так, ніби він є мудрим. Підліток може принести своє сумління не до батьків, священника чи наставника, а до чат-бота. Самотня людина може відкривати свою рану не спільноті, а додатку, створеному для отримання уваги. Людина в кризі може отримати не живе розуміння, а середнє значення інтернету. Християнська традиція нагадує, сумління не можна передати машині. Воно є внутрішнім свідком, місцем зустрічі свободи, істини і Божого голосу. Машина може бути поруч у кімнаті, але не може супроводжувати. Штучний інтелект може генерувати слова співчуття, але не може любити і співчувати. Він уже змінює світ праці. Автоматизація торкається не лише фабрик чи транспорту, а й офісів, університетів, юридичних компаній і лікарень. Те, що довго вважалося сферою захищеної інтелектуальної праці, швидко стає простором конкуренції з алгоритмами. Однак найбільший виклик полягає не лише у втраті робочих місць. Протягом останніх кількох століть сучасний світ часто відповідав на питання «Хто ти?» через інше питання «Що ти робиш?». Людська гідність непомітно прив'язувалася до професії, кар'єри і діяльності загалом. Якщо ж праця, як економічна необхідність, почне зникати або різко змінюватися, багато людей можуть відчути не тільки матеріальну нестабільність, але й внутрішню порожнечу. Світська відповідь часто зводиться до базового доходу і цифрових розваг. Нагодувати тіло і відволікти розум. Але цього недостатньо. Людина створена для любові, творчості, молитви і служіння. У цьому контексті важливим є ще один акцент енцикліки Magnifica Humanitas. У пунктах 118-120 Папа Лев XIV звертає увагу на те, що сучасна культура часто сприймає будь-яку обмеженість, хворобу, старість, слабкість, страждання чи вразливість як дефект, який треба усунути. Проте християнська віра бачить у людській обмеженості не лише тягар, а й простір зрілості. Саме в межах слабкості народжується співчуття. Саме в цьому досвіді людина відкриває потребу в іншому. Та саме через біль втрати і невдачі вона вчиться любити не ілюзорно, але через реальну присутність поруч із ближнім. Тому технологія, яка обіцяє усунути всі обмеженості, може ненавмисно усунути і частину того, що робить нас людьми. Церква не відкидає прогрес. Вона підтримує все, що полегшує страждання і служить життю. Але вона застерігає від мрії, в якій людина прагне втекти від власної тілесності, вразливості і потреби в Богові. Якщо майбутнє справді принесе радикальне скорочення людської праці у звичному економічному сенсі, церква повинна запропонувати нову мову надії. Бо якщо машина забирає частину виснажливої праці, це не означає кінця людського покликання. Навпаки, може відкритися простір для глибшого розуміння праці як творчої участі у Божому творінні. Потрібно розрізняти виснажливу необхідність і справжню працю любові. Машина може взяти на себе рутину, але вона не може виховувати дитину, відвідати хворого, створити затишок в домі чи поклонитися Богові. Вона не може зробити того, що вимагає душі. Тому церква може стати ковчегом для людини у світі, де старі економічні орієнтири руйнуються. Літургія, парафія, родина, спільнота і служіння стають не додатком до життя, а його центром. У світі надлишку цифрових стимулів саме молитва повертає людині глибину. І у світі штучної близькості саме спільнота повертає її обличчя іншого. Майбутнє штучного інтелекту не визначене заздалегідь. Воно залежить від того, чи зможемо ми побудувати технології, які служать людині, а не привчають її до залежності та які повертають нас до любові, а не поглинають увагу і сумління. Бо справжня відповідь на кризу сенсу народжується не в алгоритмі, а в серці, здатному любити, служити і шукати Бога. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!